vuostas manna, som divšu di su nu buris ko sahti, ja garu i su danjam i su slemjerde doppe, ovdrago bija i su kruba sisa. I den slåta, ikke gollegget og ipmil bærnei, almi kjære de serve svåda, jeg så moton eiga i gården. Da skulle dit ovda bete min herre med Jesus Kristus armo, at det sånn din dit ikke hadde i veiversen, og sånn le rigges, og at disse veiversen og bokte skjedde seg det riggesen, og da rigget at i noe gåsige. Amodon og da vel eddet at man tjener litt, sånn le etsen min, og sånn da er god dakket. Mot om andre går det ikke min bæren i regel ditt verre gådis, da han går sånn jo det i den sadje gåse vesos. Imil barvel er ditt almis, engel at ilo dødje, da mener dikte, i dalle rega dem. Si avo dødje er lavlo, da vostom og sjovlaula. Si almo hedje eje sett, da han savda gæsje det, ge betle hem i giddin, hedje savda det sett gatte med, og zelke sidje det. Alle bala, da sko gæsje, må mutelan dødje ståra ilo, vi går ved opp og vårt båt almogi. Da stod digidele ådne best i regadene. Utelede Herre Kristus David gapogest. Da la han ha gått salse gætsitt, da han går løtt. At det best i regadene. Selke si godtet god middag sæset. Hvor går min nabbo vetle hjemme i? Jeg gætse damer i sjaddan. Si volget håpas, jeg gavnet Maria. I Josef Jamana ville vela med kroba siste. Det båte mot noen rigges olme, gjemme kibostad ved kroba våres. Det ledde mot noen viset, gjenneste i øynet. Båte var sterk og osøyd. Si båte til Jerusalem i. Jeg gjør rett. Gåser da i hodet lartet, gåne gasset gåte da eller jeg og dem. Herodes, gott eller rädje hädjen, då han rikas. I lik och den gärna dacke. Måndalen går någas, gjorde det så sån. Det är sett att visa att nästa. Att du damar i sin årstan, i ögna. Då att jag tar sin avdobälde. Ja, det årets då faktiskt dag. Att du dag och gå och män, eller? Det är inte så ser det dobbelt. Da viser at man er visst og jeg gav ned Jesusa, jeg så etni. Det er sitt kibostadet, jeg råkket av det sonje, da han går sånne opp med barni. Ja, det rabas ditt, sier David i det sett, jeg hadde sonje adeldagøy. Det var så mange masse sin jolga råkket ut. Jeg jobber manag i gånaga serodeslosa. Gå sånn gadarstad. Eller sotan går gulla at det nå blir gående av oss lerega den da han rikkes. Der reken oss til mi, modelogo, Jesus rega det med reis.

polska Biesiada med en marsj som heter for Razem Marsj. Da er det på tide med en svinglåt med Johnny Meyer som artist. Her kommer han med sitt orkester i låten Chicago.